Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: Televiziya stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışımızla. Ettigelli haberle programımızına anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 14. günü, çarşamba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 9-chi ayning 5-chi kuni.
2: Avval bu qitimqi programimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Yangi idea yangi safarga yetakladi. Shonliq 5 yil sahifamizda Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish umumiy kayfiyatga aylanib, kishilarni ta'sirlantirdi degan mavzudagi axborot maxsus maqolasini anglatamiz.
2: 5 yıldan buyon Xinjiang madaniyat sayohatchilikning pasl xarakterli kam tuktukini sijil to'liqlab, Yipak yo'li madaniyati boyligini cho'nqur qezib, butun rayon 4 pasl madaniyat sayohatchilikining taraqqiyot yeng andisini barpo qildi.
1: Urumchi shahri sanoatni hasilab oshirish planini tez yo'lga qo'yib, 2030 yilga borganda sanoat mahsulot umumiy qimmatini 1 hissa oshirishni qo'lga keltirishni nishonladi.
2: Avtonom rayonidagi joylar uzum xarakchiligining taraqqiyotini qo'llaydigan yetutirlik siyosat tadbirini faol amaliyalashtirib, uzum orqali kasbining
1: Lumba. Birinchi tikquduq jungu uslubi. Jungu moda amili sinimi sariyiga kirganda bu yerda birinchi tikquduqning sanoat aslimizni ko'rgil bo'ladi. Biz tarixga varislik qilish bilan zamonaviy jungu moda amilini his qilishni abchillik bilan jipsilashtirdik. Hozir bu yer shahardagi Wanghong Daka joyiga aylanib, 50 mingdan ortiq sayyohchini kutib oldik. Odatda bu yer ham aholining faoliyat qiladigan o'rni. Mashinriy mundaq dedi. 5 yildan buyon shahar yangilash xizmatining turtkisida mahallamiz qatnashi turmushi qulay, sayyohchilarni suratga tushib Daka qilishga jalb qiladigan universal ko'cha rayoniga aylandi. Kelgusida xizmatdoshlarim bilan Omma uchun amaliy ish qilib, qiyinchilikni hal qilib, ahollar bilan birlikda go'zal turmushga otlanamiz.
2: Stansimiz xabari. Urumchi shahri sanoatni aslab oshirish planini tez yo'lga qo'yib, 2030 yilga borganda shaharning sanoat mahsulot umumiy qimmatini 1 hissa oshirish Ko'lamdan yuqori sanoatning butun Xinjiang sanoatidagi nisbatini 20%ga yetkazish, aql savodining 100%ni qurishni qo'lga keltirishni nishonladi. Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni Tudunxapa rayonidagi Xinjiang Dadao kasbga mablag' solish cheklik shirkatining o'tirhal qilin polat taxtaydan sanduq yasaydigan am bahri zavodida Lazer nurda kesish, egish, avtomatik kapsharlash qatorliq ish tartiblari yuqori unumda jipslashtirilib, ishlab chiqarish liniyasining avtomatlashish nisbati 85%dan oshdi. Jobduq yosimchiligidagi bu zanjiri beshi korxona Shanxi avtomobil guruhi Xinjiang avtomobil cheklik shirkati, temir yo'l qurilishi Eg'ir sanoat guruhi Xinjiang cheklik shirkati qatorliq korxonalarning zakazini qabul qilib, Urumchi shahri jobduq yosimchiligining oliylashish, oqillashish, to'planishga qadam qo'yishidagi oshqushliq vositaga aylandi. Xinjiang Dadao kasbga mablag' solish cheklik shirkatining doimiy muavin direktori Zhou Tianxiang, korxonaning bir turkum yangidan gulinayotgan kasblarni yangidan o'rinlashtirganligi, kasb ekologiyasining o'rinlashtirilishi hamda orqa-orqadan ishlab chiqarishga kirishtirilishiga egishib, korxona kasb sistemasining barg'ansiri mukammallashadiganligini tanishtirib bundoq dedi. Odamsiz jobduq, tallik aql qatorliq yangidan gulinayotgan ba'zi kasblarning sapchaslarini Xinjiangda yurishlik ishlab chiqarish nisbati 3%ga yetmaslik holatiga xotima berib, 65%dan oshirdik. 15-5 yilning oxirida mahsulot qimmatimizni 50 milliard yuanga yetkazishni planladik. Urumchi shahri sanoatni hassillab oshirish planiga asosan energiya, ximiya sanoati, metal pishiqlashdan iborat 3 cho'ng to'riq kasbni, jobduq yosimchiligi, yemaklik pishiqlash, to'qimichilik, kiyim-kechakdan iborat 3 tez o'sib yetilayotgan kasbni, shundaqla yeng material, bio yosimchilik, elektronlik uchur yosimchiligi, to'ban bo'shliq iqtisodiy, sun'iy aqldan iborat 5 yengdan gulinayotgan kasbni nuqtaliq taraqqiy qildirishni. Iqtisod

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar,

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jonghua orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat amma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

islahatını küşlük algı sılcıtıp, adıl rıqabatını qoğdaş məxsus hərəkətini puxta qanat yaydırıp, karxanalarının inavet xavip xatırını türge ayırıp başqırışını küçəyitip, Jihui Tianshan mulazmet səpiri paliyetini omumyüzlük qanat yaydırdı. Yakki soda sanayiçilarning korxonaga o'zgirishini qo'llashga doir bir qancha yo'lash tadbiri, savma qilib korxonaga kirishni nazorat qilish boshqarish mulozimati islohotini ilgari surish loyihasi qatorliq bir qator siyosat tadbirlar orqa-orqadan o'tirg'i qo'yildi. Hozirga qadar 106 turli passiv tizimlikning hammasi tizimlab tizimga oldirish sistemasiga kirgizilib, ta'sis qilish, o'zgartish, tizimdan o'chirish Yötkash, yakki soda sanayiçilarni korxonaga o'zgartishni bir ish bo'yicha bejirish yo'lga qo'yilib, vaqt cheki bir xizmat kuniga qisqartilib, qatrash nisbati 76.6% azaytildi. Savma qilib korxonaga kirishni nazorat qilish boshqarish islohoti olg'a siljitilib, 31 turli tekshirish ishi ratlandi. 789 turli mazmun inchiklashtirildi. Yaxshi tijorat sodi muhiti korxonaning taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Shinjiang Qayxong ovqatchilik mablag' selish cheklik sherikining bosh lider yordamchisi Liu Roping mundaq dedi. Hukumat tarmoqlarining samimiy yordam berishi va yo'lishi bo'lg'ashqa sherikimiz mablag' selishga, o'rinlashtirishga, kasbni kengaytirishga jur'at qila oladi. Xalq turmushi ta'minlash zanjiri korxonasi bo'lish sifatimiz bilan Qayxong bog'chi rayonining tijoratini texmi yaxshi qilib, makallashgan savdogarlarning muqim tijorat qilishiga turtki bo'lib, suquq zanjirlik obrot asosiy kasbini yanima kuchaytirib, Shenjiangning iqtisodiy taraqqiyoti uchun korxonamizning bir kishilik kuchini qo'shimiz. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda aroq ichib chataq chiqarib, xalq soqchilarini haqoratlab 12 qitim 110 ga telefon qilgan bir er ma'muriy jihatdan 16 kun tutib turildi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Chaqiliq noyasi Vashshari bozorliq doktorxonada amma ayikis aroq ichgandan keyin kontrolligini yo'qotib, jidal qilib chataq chiqarib normal diagnoz qo'yish davolash tartibini qalaymaqallashtiribdi. Chaqiliq noyalik ko'ngani idorasi Vashshari bozorliq soqchixonaning xalq soqchilari ma'lumotni topshirib olgandan keyin naq maydonga yetib berib sabrchanlik bilan nasihat qildi ham uni elib ketmoqchi bo'ldi. Biroq ayikis qonun ijro qilishga qarshilik ko'rsatib, xalq soqchilarini to'xtamay haqoratladi. Orqadan ayikis haroqning kuchi bilan yon telefonini chiqarib, ilgari kiyim olib 110 ga jami 12 qitim telefon qilib, ma'lumot topshirib olish supsidiki xalq soqchilarini xolgancha haqoratladi.
0: 110 jiddiy xatarlik ahvol, qonunga xilof jinoyat o'tkazish va ommaning jismoniy mol-mulki daxl tarziga uchrash qatorliq tuyuqsiz yuz bergan soqchi ahvollarini bir taraf qiladigan maxsus liniya. Cheklik ommaviy soqchi ishlari boyligi. Bu 12 qitimlik telefon delo ma'lum qilishga haqiqiy ehtiyojlik ommani to'sib qo'ydi. Delo qabul qilish subsi ahvolni Vashari bozorliq soqchixonasiga yetkizdi. Bu soqchixona darhol tekshirib dalil isbot etishni qanot yoydirdi. Xalq soqchilari naq maydondagi un silliq dalil isbotlarni elib, naq maydondagi guvohchilarning guvohlik so'zini to'plab, AX'ning o'zining bayoni va o'zini oqlashini muqimlashtirib, yana qonun bo'yicha uni soqchixonaga kelib tekshirishga chaqirdi.
1: Mastliki yeshilgandan keyin dalil isbot oldida AX qonunga xilof paketni yo'shirmay iqror qildi. Xalq soqchilari naq maydonda uningga qonunchilik tarbiyasi berib, Jungxua Xalq Jumhuriyatining omonlik boshqurish jazo qonunidagi aloqador belgilamalarni modda-modda tashviq qilib tushuntirib, uning qilmishining qonunga xilof xarakteri va oqibatini aniq tushuntirdi. Aloqador qonun nizomlariga asosan Chaqiliq noyalik ko'ngan idorasi AX'ga 16 kun ma'muriy jihatdan tutib turish jazosini qo'shib ijro qildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, Amdi Abdunum rayonidagi 16 shaharning havo rayda ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 9 dan 19 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutlanib, o'tirhal yomg'ir yog'di. Temperatura 2 dan 10 Selsiy gradusgacha. Chechakda havo bulutli bo'lib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 3 dan 18 Selsiy gradusgacha. Olchida havo ochiq, temperatura

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: guvoh bo'ldim. Jungunning hokimiyat yurgizish ideyasi va muvaffaqiyatlik shifrini texmo yaxshi tushandim. Togo bilan Jungunning an'anaviy do'stligi uzoq tarixga ega. Kelar yili ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 55 yilligini kutib oladi. Togo Jungu bilan bo'lgan o'zaro ishonishni ilgari surib, so'zlashish va aloqani kuchaytirib, uzoqgacha o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini qo'yuqlashtirib, yangi davrdagi Togo Jungu taqdir o'rtaq gavdasini tan qurib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi baxt yaratishni xohlaydi. Togo Jungu'ning davlatni idora qilish tajribalarini chuqur o'rganish va o'rnak qilishni xohlaydi. Jungu korxonalarining Togo'ga berib mablag' selib, kasbni gullantirishini qarshi oladi. Jungu bilan soda, ul asliha qurilishi, pan texnika qatorliq sohalardagi hamkorlikni qanot yoydirishni xohlaydi. Togo rais Si Jinpingning har qaysi taraflarning Afrikadagi qiziq nuqta masalalarini hal qilishga ijobiy qatnashi to'g'risida o'tirg'i qo'ygan muhim prinsipini tamoman quvvatlaydi. Jungu'ning dunyoning tinchligi va muqimligini qo'g'dash, dunyoviy xirisqa o'rtaq taqabil turishda o'ynagan muhim rolini yuksak olqishlaydi. Jungu bilan ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirib, ko'p tarafchilikni tan qo'g'dab, taraqqiy qilayotgan davlatlarning manfaatini qo'g'dashni xohlaydi. Wang Yi ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakat xalq qurultoyi doimiy komitetining boshlig'i Javloji 10-oyning 13-chi kuni tushdan keyin Beijingda Botswana zungtungi Boko, Togo ministrlar kengashining raisi Fore bilan ayrim-ayrim ko'rishdi. Javloji Boko bilan ko'rishganda munolani bildirdi. Botswana Jungo'ning Janubiy Afrikadagi muhim hamrayi. Bugun rais Si Jinping Zongtong Apendi bilan suhbat o'tkazib, Jungo Botswana munosabatining parlaq istiqbolini o'rtaq pilalladi. Jungo Botswana bilan birlikda ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq tonishni yaxshi amaliyalashtirib, barobar bo'lish, o'zaro ishonish, o'zaro manfaat yetkazib, teng foyda elishni chin turib, el rishtini tutashtirishni ilgari surib, Jungo Botswana munosabatining texmi yuqori saviyaga ko'tarilishiga turtki bo'lishni xohlaydi. Jungo mamlakat xalq qurultoyi Botswana parlamenti bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, demokratik qonunchilik qurilishi qatorliklarni cho'rdab, tajriba almashtirishni qanot yoydirib, ikki davlatning amaliy hamkorligini qonun kapolatiga ega qilishni xohlaydi. Boko munulani bildirdi. Botswana Jungo bilan bo'lgan do'stlik munosabatini rivojlantirishga yuksak ahamiyat berdi. Bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qildi. Jungoning Botswananing iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini qo'llaganligiga rahmat aytdi. Jungoning muvaffaqiyatli tajribalaridan o'rnak olishni xohlaydi. Ikki davlatning qonun chiqarish apparatlarining almashtirishni kuchaytirib, iqtidor qurilishi, xodimlarni tarbiyalash qatorliq jihatlarda hamkorlikni cho'nqirlashtirishini umid qilaman. Losang Jansun ko'rishdi billa bo'ldi. Shu kuni tushdan keyin Botswana zungtungi Boko Tiananmen maydoniga berib, xalq qahramonlari xotir minoriga gulchambiroq qo'ydi. Javloji Fore bilan ko'rishganda munolani bildirdi. Jungo bilan Togo diplomatik munosabat o'rnatgan 50 necha yildan buyon boshdan oxir samimiy do'stona o'tib, barobar bo'lib, o'zaro ishinib, hamkorlashib, teng foyda olib, yer shaharining janubining ittifoqlashish, hamkorlashishining ulgisiga aylandi. Bugun rais Si Jinping rais apandi bilan ko'rishib, ikki taraflik munosabatning taraqqiyot planini o'rtaq pilalladi. Jungo Togo bilan birlikda ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini yetakchi qilib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni cho'nqirlashtirib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirib, odamiyat aloqasini qo'yuqlashtirishni xohlaydi. Jungo mamlakat xalq qurultoyi Togo parlamentidagi ikki palata bilan
0: zasini bo'shatishni qaror qilishidagi sabablarning biri. Zelenskiy mundaq dedi. Bu Rossiyaga berilgan sovg'at, ojiz qaror. Menga osiylik qilgandek his qilyapman. Nurg'un taratqolarning xabariga qaraganda Amerika

Zongtongning alayda elchisi Vitkov bilan Trampning kuyog'li Kushner Ukrainani ogohlantirib, agar Ukraina Rossiya neft ayirish zavodiga hujum qilishni to'xtatish fikrini anglamasa, Amerika axborot yordami bilan ta'minlashni to'xtatishi mumkin dedi. Eng yangi xabarda deyilishicha, Trump 10-ning 11-chi kuni ijtimoiy aloqa taratqusida yozma e'lon qilib, hozirdan boshlab Rossiya Ukraina to'qinishi energiya urushini to'xtatish holatiga kirdi. Ikki taraf qo'shildi dedi. Zelenskiy 10-ning 11-chi kuni mundaq dedi. Zongtong Trump Ukraina yangi zongtongga muhtoj dedi. Aldi bilan ochqini essam, Zongtong Trumpning qaysi rahbarini tanlashini jamiyatimiz, xalqimiz qaror qilishi kerak. Zelenskiy yana mundaq dedi. Ukraina urush holatida turibdi. Hozir saylov o'tkazish haqiqatan tas. Ukrainaning diplomatiya ministri Sebiga 10-ning 10-chi kuni ijtimoiy aloqa taratqusida yozma e'lon qilib, xalq Zelenskiyni qo'llaydi. Xalqning qaror chiqarish huquqi bor dedi. Amerikada Trampning qo'llovchilari Zelenskiyni muvofiq rahbar emas deb qaraydi. Demokratlar partiyasidagilar Trampni Rossiyaning dizel savdosiga qaratilgan jazoni bo'shashtirishining qilcha asosi yo'q deb tanqidladi. Ular Rossiyaga qaratilgan qattiq siyosatni qaytadan ijro qilishni murojaat qildi. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashining muavin raisi Medvedev mundaq dedi. Trampning aloqador pozitsiyasi Ukraina vaziyatiga mohiyatli ta'sir ko'rsatmaydi. Ukraina yanada Yevropadan mablag' va qurol-jabdug' yordamini davomli qo'lga keltiradi. Rossiya buningdan ziyoda umidvor bo'lib ketmasligi kerak. Yevropa tarafda Germaniyaning diplomatiya ministri Wadfor 10-ning 11-chi kuni Germaniyaning Ukraina zongtongini butun kuchi bilan qo'llash maydoni davomliq o'zgarmaydi dedi. Angliyaning bosh vaziri Burnham 10-ning 10-chi kuni Ukrainani to'liq qo'llaydiganligini ta'kidlab, o'tgan 24 soat Ukrainaga nisbatan intayin mushkul bo'ldi dedi. Ommaviy fikr mundaq deb qaradi. Amerikaning Rossiyaga qaratgan dizel savdosi jazosini bo'shatishi ham Ukrainadan zongtong almashtirishni talab qilishi Amerika bilan Yevropaning energiya bexatarligi va Ukraina masalasidagi ixtilofining yanami kengayotganligini gavdalandirib beradi. Bu Ukraina krizisini hal qilishga yangi iniqsizlik elib keladi. Trump 2025 yili Oqsaroyga qaytib kelgandan buyon Zelenskiy bilan bo'lgan ixtilofi uzilmadi. 2025 yili 2-ning 19-chi kuni ijtimoiy aloqa taratqusida yozma e'lon qilib, Zelenskiyni nuqtaliq tilga elib, skripka chalgandak Amerikani olqinida o'ynatish uning birdan-bir ortiqchiligi dedi. Taxminan bir haftadan keyin Trump bilan Oqsaroyga ziyoratga kelgan Zelenskiy taratqular oldida keskin talash tortish qildi. Bu yil kirgandan buyon Trump Zelenskiyning Rossiya-Ukraina to'qinishini oxirlashtirish tirishchanligidagi ifodasi yaxshi emas deb ko'p qatim oshkora ayblab, Rossiya-Ukraina tinchlik kelishimi hosil qilishga to'sqinlik qilgan odam Rossiya zongtongi Putin emas, balki Zelenskiy. Putin kelishim hosil qilishni umid qiladi, ammo Zelenskiy bilan kelishim hosil qilish bek tas dedi. Ukraina Kiev xalqaro jamiyatshunoslik tadqiqotxonasining 10-ning 6-chi kuni e'lon qilgan El Royni tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, taxminan 71% Ukrainalik urush mazgilida saylov o'tkazishga qarshi turgan. Bu tadqiqotxona bu yil 9-chi ayda e'lon qilgan El Royni tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, yarimdan ortiq Ukrainalik Zelenskiyga ishonadiganligini bildirgan. Ukraina davlat ichida Amerika hukumatiga bo'lgan umid davomliq to'valladi. Bu yil 48 yoshga kirgan Kiev shahar aholisi Mikola Muxbirga eng yuqori chakda besim ishlatish Trampning izchil isteli. Ukraina xalqi buningga allaqachon ko'nib qoldi dedi. Ukraina Amerikaga tayinishni azaytmoqda. Trump ishlataladigan qurollarni azaymoqda. Besim ishlatish taktikasi Ukrainaga ta'sir ko'rsatmaydi.

Jungho Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimiz

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglug'uchilar, bu sahifimizda suvga tushib ketgan ikki omini batirlik bilan qutqizgan Jawho bilan tanishimiz. Yaqinda Markaziy Komitet Siyosiy Qonun Komiteti 2026 yillik 3-chi fasllik mamlakat bo'yicha adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatganlar tizimligini e'lon qildi. Aqsu viloyati Shayar noyasi Gulbog' bozori Qurilqum kanti aholisi Jawho sharaf bilan tizimlikka kirdi. O'z tangdagi shiddatlik yaqinda xatarga yo'liqqan ommani qutqizish uchun u o'zining bexatarligiga qaramay suvga o'zini etib ikki qatim suvga tushib ketgan ikki odamni muvaffaqiyatli qutqizib oddiy kishilarning yaxshi ishlari orqali adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatishdan iborat davr ruhini izohladi. Bu yil 6-ning 18-chi kuni kechqurun soat 6:50 o'tganda Jawho odatdagiga o'xshash pompa uyiga berib mashg'ulot qildi. Bir ustaning tushurgi eg'izidan o'tganda u qirg'oqda o'rilib tushgan tok sekeletni ko'rdi, ammo uning ustida odam ko'rmadi. Sezimiga tayinib Jawho darhol tez qadam bilan oldiga berib tekshirdi. Ko'z oldidagi manzara uni jiddiylashtirib etdi. Ikkilan suvga tushib ketgan edi. Shiddatlik eqin suyi tushurgi eg'izidagi sungushning kirish eg'iziga ularni ching sumirib olgan bo'lib, g'oyat zo'r sumirish kuchi ikkilani ching qapsib olgan edi. Navoda sungichga kirib ketsa oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi.
1: Xatarlik ahvol qash bilan kirpikning orliqidili edi. Ko'p o'ylashqa ulgurmayla Jawho qilch ikkilanmasdan muzdek o'stan suyga sakradi. Tushurgi eg'izi atrofida suv shiddatlik oqatdi. Suv ostidagi yoshirin iqinning zarbi kuchi kuchlik bo'lib, har qitim yutkilish intayin mushkil edi. U suvga tushib ketgan birinchi odamga butun kuchi bilan yiqilishib, sezimini yo'qotayotgan bu kishini suv yuziga chiqarib, bir qadam bir qadamdan tasda qirg'oqqa yiqilishib, muvaffaqiyatli holda uni qirg'oqqa ilib chiqdi.
0: Xatarlik ahvol texi tugamagan edi. Suvga tushib ketgan yana bir aylan yanala sungich girvikida qisilib qolgan bo'lib, har vaqt suv eqimi uni ehtib ketatdi. Jawho dam elib-elishqimi ulgurmay burilib, yana bir qitim shiddatli eqinga shung'ib kirib, suv eqimining kuchli qarishliq kuchiga qaramay xatarga yo'liqqan ikkinchi kishiga butun kuchi bilan yiqilishib, uni butun kuchi bilan sungich yenidan tortib bexatar joyga yetkazdi. Suvga tushib ketgan har ikkilan muvaffaqiyatli qutqizib olindi. Ishdan keyin egilinishcha ikki omma tok sekelet minib o'z tog'ining tushurgi eg'izidan o'tib otganda yoncha o'rilib ketib tasodifiy suvga tushib ketgan. Jawho dal vaqtida qutqizg'ichqa ikki hayotli qutqizib olingan. 2026 yili 9 oyda Jawhoning xatardan odam qutqizish harakati adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatish harakati deb bekitilgan. Xatarlik mushkul paytda mas'uliyatchanlik namoyon bo'ldi. Oddiy kishilarning yaxshi ishlari tiyanshani illatdi. Jawho bir qitimlik haqqoniyat yo'lidan qaytmay sakrash orqali hayotlik mudofaa sepini saqlab qoldi. Shundoqla bizga ulgi tiklab berdi. Xavf xatardan qo'rqmay ko'krak kerib o'tirg'i chiqishdek bu jasorat yana texmi ko'p kishini do'stlikni yetkazib yurt makonining omonligini qo'g'dashga rag'batlantirmoqda.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1,400,000,000 o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Jawho, bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi.

0: Birini muqim ta'minlab, yaxshi nashbitlarni shoxdan tomoq ustiliga bevosita yetkazishni ishqa oshirdi.
1: Chen Guangxinning tonishtirishicha, nashbit bozorga selingan mazgilda bu joy yangi mevalarni turkumga bo'lib, yuqori unumda sirtqa to'shishni qanot yoydirgan. Butun jarayonlik sovuq zanjirlik to'shish orqali nashbitning yangi ta'mi va tabiiy meva hidini eng zo'r darajada saqlab qolib, butun mamlakatdagi iste'molchilarni haqiqiy ko'rli nashbitini tetish imkoniyatiga ega qilgan.
0: Endi ko'pchilikka qattiq sinovlardan o'taladigan sifat bilan mustahkamlangan ko'rli nashbit kasbining asosi to'g'risida so'zlab beramiz. Ko'ril shahrining Avat yesi Oqiriq kentidagi o'lchamlashgan nashbitlik bog'da bog'vonlar mol usul mazgilini ching tutib, uzish mashg'ulotini tartibli qanot yoydiryapti. Teriqchi Oblat Telivoldining 37 ming nashbit zorligida qo'llanilgan ilmiylashgan o'lchamlashgan ets bosh qurish, parvish qilish andisi bilan ishlab chiqilgan mevalarning ko'rinishi, totliqlik darajasi subti yilma-yil muqim oshgan edi. Oblat mundoq dedi: Ehtiyozli shoxlarini chatob shaklga keltirib, suni qo'shimcha chaqlashtirib, o'sish mazgilda dal vaqtida sug'urib, o'g'itlab, kesallik asorat zining yeshil oldini elib tizgiladik. Butun jarayonga yezgilik texniklari yetakchilik qildi. Biz qat'iy turda bir tosh o'lcham bo'yicha inchiklashtirib, parvish qilg'ochqa bu yil nashbitning umumiy subti ilgirki yillardagidan texmo yaxshi bo'ldi.
1: Ko'rli nashbitining muqim zakaz Кәң базарғы егі болышыдық сәбәп, оның қаттық сынақлардан өтәләйдіған сүптінің болғалықыда. Нөвәтті көрлі шәхірінің нәшбіт өстіріш көлімі 402 мың мұға. Мөлчәрдікі омуми осолі 600 мың тоннығы етіп, ядролық өстіріш районы бүтін шәхірдікі 58 мәмөрі кәнтіні қаплады. Bu joy boshdan oxir ekologiyalik o'stirish ideyasida ching turib, sun'iy qo'shimcha changlashtirish, kasallik asorat zinining bir tutash oldini elish, bir tutash tizginlash, sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirib, suv tejab sug'urish qatorliq ilg'or o'stirish texnikasini sijil umumlashtirdi. Yezi egilik texniklari doira bo'yicha hotiga elib, etislarga cho'nqur cho'kib, Östürüş texnikisi bu yeçi tərbiyələşni daimlik qanat yaydırıb, bağvəllərinin suallarığa birmi bir cavab berib, östürüşdiki qiyin məsələlərini həl qilib, töcüplik pərvişni nəşbitnin bütün östüş dəvriylikigi sındırdı.
0: Yerlik özgəçi sortnı qoğdaş asasada Korlu şəhərin nəşbitnin sort qurulmasını sicil əlalaşdırıb, Yülü Şiyan nəşbiti. Şinli 7-ci numur qatarlıq əla süpətlik yığın sortlarını kirgüzüb, məsulat sistemisini beyitdi. Шуның белән биллә әхли ихтидарлашкан айриш таллаш үскүлләр мо пишиклаш заводыга кирип, көриш сезгүсе белән өлчәш, сити зыянсыз тәкшүриш аркылы нәшбитнең сыркы көринеше, кан тәркибе, ичи көкүриш мәсьәлесен автоматик тасдиклап тәкшүрип, дәрәҗәгә айырып таллап, сифат өткүлне саклап, этездә үстүриштән заводтын чыгырышкычы булган бүтән зәнҗирлек сифат башкаруш тизгинләшне ишка ашырып, Zidilengen süpti naçar meyvelerinin bazarı kirişinin kattık aldığını aldı.
1: Bayangolin Oblasti Kurlu Neşbiti Cemiyeti'nin başlığı Liu Peibing tonuşturup mundaq dedi. 2026 yılı Kurlu Neşbiti'nin danlıq marka kımmeti 17 milyard 242 milyon yenge yetti. Keyingi qadamda jamiyatimiz butun jarayonlik sifat boshqurish kontrol qilish, butun rayonlashgan danglik markani umumlashtirishni sijil puxta tutib, bozor ehtiyojiga harakat oldida yetishib mengib, ishlab chiqarish rayonining ekologiya afzalligi, teriqchilik afzalligini bozor raqobat afzalligiga aylantirib, ko'rli nashbiti davlat darajalik o'zgacha yezik egilik mahsulotining oltin xatlik bevisqisini sijil jo'lalandirdi.
0: Ko'rli shahri o'zgacha nashbit boyligiga tayinib, zanjirini sijil uzartib, to'liqlab kuchaytirib, kasb manfaatini bog'lash mexanizmini mukammallashtirdi. Navbatda shu joydagi nashbitni inchik pishiqlaydigan yetti korxona nashbit qiyomi, nashbit qiqi, nashbit qor qatorliq ko'p xil inchik pishiqlangan mahsulotlarni muvaffaqiyatli tadqiq qilib ichib, borg'ansir ko'p savdogarlarni jalb qilib, bog'vonlarning kirimini oshirish, kasb unumini oshirishni puxta tirak bilan ta'minladi.
1: To'rda setish yo'llari mo'sajil kengayib, darajasi o'stirildi. Барғанстыры көп бағвәлләрі бейвасты көрістіш сұпсыға тайынып, болыт терминалыда мал тоныштырып сетішігені әндісіні етіп, нәшпұтысарлық әқиқи әмәлі көрінішіні чөкме бейвасты көрістіш. Мәхсулат мәнбәсіні сүріштіріп, түшендіру шәклі арқылық көрілі нәшпітіні бүтін мәмлекетке үзлендірді. Дөлет дәрвазысыдын чықарды. Нөвәтті көрілі нәшпіті бүтін мәмлекеттіке 98 алдыңқы амбар, 295 шәһәрінің тор сұртыда сетіш тор ноқтысы, әмді 34 дөлет вә районны қаплыған ташқы соды экспорт yolыға тайынып, дөлет іші вә қалқыра қош базырыны масқадәмді кен айтып, қошлиния yolыда масқадәмді күчәшіні муапақиятлік ішқа ашырды.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Cemlikçik dostlar yukarıda. Şinjang Radio Televiziya Stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning amroqligida Slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli qistan sizimizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalari bo'lsin.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: 5-chi 5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik, sayyipimiz bo'yicha anchib beramiz. Stansimiz muxbiri Gaumanxuy xabar qildi. 15-chi 5 yil mazgilida avtonom rayon yangi bir navbatlik kan izlashda bo'sh hosil qilish strategiyalik harakatini cho'nqir yo'lga qo'yib, diqqatni davomli ko'p kan izlash, cho'ng kan izlash, mol kan izlashga markazlashtirib, qezilma boylik ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'itishni tezlatib, 2030 yilgacha avtonom rayonning litiy, titan, qo'g'ishon, sinik qatorliq qezilma boylik mahsulot miqdorini mamlakat bo'yicha oldingi qatorga o'tkazish kirishidi. Avtonom rayon 15-chi 5 yil mazgilida kan izlash natijalarini kengaytirish jihatida turlik mablag'ni bir tutash planlab, birikmi kuch shakllantirib, muqim uzoq unumli geologiyalik chorlab tekshirish moliya selinmasi mexanizmini o'rnatib, asosiy geologiyalik tekshirish va neft, tabiiy gaz, temir, oltin, mis, liti, fitorit qatorliq muhim qezilma boyliqlarini chorlab tekshirish salmiqini zo'raytirib, boylik zapisi va davomlashma iqtidorini o'stirdi. Avtonom rayonlik tabiiy boylik nazorati partiya guruhining a'zosi muavin nazir Jang Jun mundoq dedi. Siyosat bilan ta'minlashni kuchaytirib, ko'p xillashgan geologiyalik chorlab tekshirish selinma andisini mukammallashtirib, turlik mablag' bilan chorlab tekshirish selinmasini zo'raytirishga turtki bo'lib, bir turkum strategiyalik qezilma boylik, avzal qezilma boylik bo'yicha kan izlash nishon rayoni va kan chiqadigan joylarni tirishib boyqab, davlatning strategiyalik ehtiyoji va cho'ng-cho'ng kasb turidagi qiz jiddiy ehtiyojli qezilma boyliqlarini cho'rdab, qanchalik huquqni muvofiq tartibli qo'yib berib, qanchalik huquqni haqliq o'tinib berishni tizimlab tasdiqlash tartibini yanama a'lolashtirib, qanchalik huquqdorlarga yordam berish yo'lash salmiqini zo'raytimiz. Jang Jun avtonom rayonining 15-chi 5 yil mazgilida yana strategiyalik qezilma boyliqlarini muhim nuqta qilib, qezilma boyliqlarini tekshirishni qezishga o'zgartirish qadamini tezlatadiganligi. Davlatda qisqalayotgan sirtqi tayinish darajasi yuqori bo'lgan strategiyalik qezilma boyliqlariga qarata qanchalik huquqni tartibli qo'yib berib, amaliy kuchi kuchlik cho'ng korxonalarni Xinjiangdagi qezilma boyliqlarini chorlab tekshirish, etishga qatnashishga jalb qilib, zapasni ko'paytirib, mahsulotni oshirishni tezlatadiganligi. Cho'ng tipdagi energiya boyligi bo'lsa, davlat planlagan kan rayonlaridagi to'plashgan ishlab chiqarish omilida boylik taqsimlashni a'lolashtirib, titan, mis, oltin, stibi, qo'g'ishin sinik qatorliq qezilma boyliqlariga kafolat qilish iqtidorini o'stirdiganligini bildirib, bundoq dedi. Qanchalik huquqni qo'yib berish vaqt tartibi va rayon o'rlashtirmasini a'lolashtirib, Janubiy Xinjiang qatorliq nuqtaliq taraqqiyot rayonlariga nuqtaliq moyillashib, 1-2 joyda noyit cho'ng ko'lamdagi qezilma boyliq etish bazasini yangidan shakllantirishga chorlab tekshirish etishning sifatini o'stirib, unumini oshirishga turtki bo'lib, shu joyning iqtisodiy taraqqiyotini uzoq muddatlik muqim boylik tiriki bilan ta'minlaymiz.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhu xabar qildi. Bu yilning oldingi 3 faslida Xinjiang elektr to'rida chiqarilgan tok 455 milliard 690 million kilovatt soatga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 10.98% ko'payib, yangi energiya elektr energiyaning eshishiga turtki bo'ladigan yadroliq motorga aylandi. Sensha guruhi qumul 1 million kilovattlik yorug'lik issiqlik bilan yorug'lik voltni birlashtirish turida yaqinda tengshab sinash va generatorlar grupisini o'tkazib berish xizmati ishlandi. Bu tur 100 ming kilovattlik tuz eritish shaklidagi yorug'lik issiqlik energiya saqlash elektr stansiyasi bilan 900 ming kilovattlik yorug'lik volt elektr stansiyasidan tarkib topgan. Bu turda kunduzi yorug'lik volt orqali yetarli tok chiqarilib, yorug'lik issiqlik mos qadamda saqlanadi. Kechisi va havo tutuq vaqtlarda yorug'lik volt orqali tok chiqarish unumi tövalliganda tuz eritmisi qo'yib bergan issiqlikdan foydalanib tok chiqarilib, shamol yorug'lik elektrining oralab chiqarilish davolg'ish xarakterlik qiyin masalalari unumli hal qilinib, tok bilan kech kunduz muqim ta'minlash ishga oshiriladi. Sensha yangi energiya guruhi qumul shamol elektr cheklik shirkati Evurg'ul yorug'lik issiqlik elektr stansiyasining tok chiqarishni yurishtirish mas'uli Jin Yeming mundaqdiri. Yil beshidan hozirgi

0: ýerde 6 çoň baş diýme görnüşi berpa kılınıp, ýemek içmek, medeniýet, köňül içiş, tenerket, sınaş, käsp altı toplanydy. Nöwete sodiger çakırış hizmeti de mas kademde sodiger çakırış nispetini 45% tamamladık. Törüp bitkenden keyin tunji dukan iqtisodi arqali soda taraqqiyotiga quvvat qo'shib, yoshlar modi iqim ijtimoiy aloqa maydoni barpo qilamiz.
1: Stansimiz xavri. Hozir dal kuzgi bug'doy terichchiligidagi oshqushluq mazgil. Avtonom rayondagi joylar yezi egilik mashinalarini tengshab taqsimlash, etiz texnikasi jihatida yetakchilik qilish qatorliqlarini bir tutash pilonlab yaxshi ishlab, kuzgi bug'doy terilg'u mashg'ulotini yuqori o'lchamda olg'a surib, kelar yili mo'l hosil elishga puxta asos soldi. Payzvat nahiyasi kuzlik terilg'u mazgilida oqil terish, yer og'dirish, yer tuzlash qatorliq 3000dan ortiq yezi egilik mashinasini ishga soldi. Hamda nahiya darajalik yezi egilik texniklarini 4 guruhga bo'lib, doira bo'yicha hududiga elib, etiz boshlarda sayyora yetakchilik qilishga tashkilladi. Bu jarayonda nahiyada kuzgi bug'doyni mashinalashtirib terish nisbati, o'lchamlashgan mashg'ulot nisbati birdek 100% ga yetdi. Payzvat nahiyasining qo'sh avat bozorida oqil yezi egilik mashinalari etizlarda uyoqdan bu yoqqa o'tishib, yer og'dirish, terish mashg'ulotini bir yo'lila tamomlayotdi. Qo'sh avat bozorining muavin boshlig'i Zin Chingi tonishtirib mundaqdiri. Bu yil kuzgi bug'doy terichchiligida butun musofirlik mashinalashgan mashg'ulotni umum yuzlik ishga oshirdik. Mashg'ulot o'lchimini birlikka keltirib, urug' ham odam kuchi tannarxini tejash bilan birga terish supitiga manbadan kapolatlik qilib, kelar yili kuzgi bug'doydan muqim, yuqori hosil elishga puxta asos soldik. Xotin shahri bu yil Shindong yurishlik sug'uqqa chidamliq yuqori hosilliq bug'doy sortini oldin umumlashtirib, yer osti ziyonda shasharatlari va maysi mazgilidagi kasallik ziyinining unumlik oldini elish va buni tizginlash uchun terishdan burun uruqqa dori yalatishni umumyuzlik amaliylashtirdi. To'qsu nahiyasida bug'doy bilan laza, bug'doy bilan qonaq birlashtirilgan oshliq bilan iqtisodiy ziroatlarni kirishtirib terish andizasi ijodiy umumlashtirildi. To'qsu nahiya tam to'g'riq yeza 5 doma kenti aholisi Go Guanghong mundaqdiri. Bug'doylikqa lazi bilan qonaqni kirishtirib teridim. Buningda qo'sh hosil elib, texmo yuqori unumga erishgil bo'ladi. Kelar yili mo'l hosil elishga ishonchim komil. Shimoliy Shinjangdagi bug'doyliqlarda kuzlik terilg'u mashg'uloti yuqori palli mazgiliga kirdi. Savan shahri Dorbiljin nahiyasi yezi egilik mashinalarini tengshab taqsimlab, etiz texnikasi mulozimatini nuqtadan nuqtaga qanot yaytirib, tuproqning namlik ahvoliga asosan terichchilik miqdori va cho'nqurligini jonliq tengshidi. Qo'rg'as nahiyasi yuqori o'lchamlik etizga tayinib, bir gavdalashgan tujib bilan terish uskunasidan foydalanib, temitib sug'urish shilankisi yotqizish mashg'ulotini mas qadamda qanot yaytirdi. Sanji shahrida terilg'u xizmatini tamomlash nisbati 70%dan oshdi. Manas nahiyasi kotakcha shaklda terish texnikasini qo'llanib, bug'doyning yetib kelishga taqobil turish iqtidorini oshirib, qish kirishdan burunqi parvish qilish, osrash tadbirlarini inchiklashtirishni ishga oshirdi. Manas nahiyasining Lotoyi bozori Jingjiazhuang kentidagi kuzgi bug'doy terigan terichchi Jing Xiaochao mundaqdiri. Hozir yuqori o'lchamlik etizga tayinib, terichchilikda butunlay mashinada mashg'ulot qilishni ishga oshirdik. Uning ustiga davlat kuzgi bug'doy jihatida yordam pul bilan ta'minlagachga terichchilikka bo'lgan ishonchimiz texmo kuchaydi.
0: Stansimiz xabari. Bu yil 1-chi oydan 9-chi oygacha Alatov tashyo'l porti orqali chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 150 mingdan eshib, bultirqi shu mazgildagidan 48.4% ko'paydi. Buning ichida 9-chi ayning 29-chi kuni bir kunda chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 920 ga yetib, tarixdagi bir kundagi eng yuqori rekord yangilandi. Bu yil kirgandan buyon Alatov tashyo'l portining tamojnidan o'tkazish vaziyati sijil yaxshilanib, chegara halqigan ashyo obrot yo'lining hayotiy kuchi umumizlik qo'zg'atilib, chegara halqigan yuk transport vakolatchiligi korxonalarining tijorat besimi zo'r darajada yenishiltilib, ashyo obrot tannarxi tuvalatildi. Alatov porti ASNT xalqaro yuk transport vakolatchilik cheklik sherikti ishxonasining mas'uli Zhang Xiang muxbirga mundaq dedi. Tartib texmi ixchamlanib, tekshirish texmi aqllashdi. Yuqori unumlik, qulay bo'lgan tamojnidan o'tkazish muhiti

0: Ham yeni mahsulotlar, mashina elektr uskunalari, kundalik turlik mollar qatorliq chegara halqigan mollarni tamoyizdan tez o'tkazib, tez topshiramiz. Davlat ichi sirtidagi xaridorlar zakazini vaqtida topshirib, va'diga amal qilishimizga qulaylik yaratdi. Hozirga qadar Alatov tashyo'l portining yuk transport liniyasi 80 davlat va rayonni qoplab, Xinjiangning sirtqi yuzlangan iqtisod taraqqiyotidagi muhim tugunga aylandi. Alatov chegaradan kirish chiqish, chegara mudofaa tekshirish punkti ahli iqtidorlik tekshirish uskunasiga tayinib, tamoyizdan o'tkazish vaqt chekini sijil qisqartib, tamoyizdan o'tkazish tartibini a'lolashtirdi. Alatov chegaradan kirish chiqish davlat mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish birinchi atirtining xalq soqchisi Tang Fuxing mundaq dedi. Tamojna qatorliq tarmoqlar bilan bo'lgan birlashib vazifa ijro qilish, birlashib harakatlanishni cho'nqirlashtirib, oldin kelishib tamojnadan o'tkazish, turga ayirib tekshirishni qulaylashtirish tadbirlarini amaliylashtirib, avtomobillarning turib qilish vaqtini eng zo'r darajada qisqartib, yuqori unumlik qulay dal joyida bo'lgan tamojnadan o'tkazish kapalti orqali chegara halqigan savdoning ravonligi muqimligini butun kuch bilan qo'g'dirdik.
1: Stansımız muhbirleri Tang Shuijian, Ren Qichao xabar qiladi. Avtonom rayonning 2026 yillik ijtimoiy kapolat mulozimatini hamma oilaga yetkazish faoliyatining boshlanish marosimi bugun tushdan burun Qashqar shahrida o'tkazildi. Shinjongdagi joylar mas qadamda boshlab siyosat mulozimat bejirish kuchini asosiy qatlamga tushirishga turtki bo'lib, ijtimoiy kapolat siyosatini hamma oilaga yetkazdi.
0: Bu qitim faoliyatda hamma odam mas'uliyatini ado qilish, hamma odam bahrlanish boshlama qilingan bo'lib, naq maydonda siyosatdan maslahat berish, ta'minotni oldin hisoblash, ishda yorilishning oldini olish tashviqoti, boj tarmoqlari, davolanish kapalti tarmoqlari, banka birlashib bejirish qatorliq mulozimat maxsus rayonlari ta'sis qilindi. Shuning bilan birga ko'rinishlik drama, bosh temiliq VCR, naq maydonda bayon qilish qatorliq shakllarda delo orqali qonun tushundirilib, ijtimoiy kapolat siyosati qog'oz yuzidan ommaning qalbiga singdirildi. Qashqar viloyatlik ijtimoiy kapolat mulozimati markazi partiya yacheykasining shujisi Niu Likun naq maydonda so'zlangan nurg'un mazmunning shu joyning ijtimoiy kapolat xizmatining amaliyot natijalaridan kelganligini bildirib bundoq dedi. Ish bejirish tartibini sijil a'lolashtirib, barliq yezi bazar, kent mahallalarining ijtimoiy kapolat asosiy qatlam mulozimat supilari bilan to'liq qoplanishni ishga oshirdik. Yana ijtimoiy kapolat tarmoqlari bilan banka bir gavdalashgan mulozimat tor nuqtasidan 246-ni qurdik. Sug'urtaga qatnashishni tizimlash, huquq manfaatni tekshirish qatorliq bejirilish qitim soni ko'p kasblarni omma uyining atrofida bejiraladigan bo'ldi. Avtonom rayonlik ijtimoiy kapolat markazi partiya komitetining shujisi muavin mudir Li Ning kelgusi bir haftada butun Shinjongdagi ijtimoiy kapolat xizmatchilarining mahalla, yezi kent, korxona, maktablarga berib, siyosat tashviq qilib tushundirish, sug'urtaga qatnashishga safarvar qilish, ta'minotni oldin hisoblash, aldamchilikka qarshi turish tashviqoti qatorliq xalq qulay mulozimatlarini qanot yaydirib, odam ishlatguchi o'rinlarni qonun bo'yicha sug'urtaga qatnashishga amgakchilarni tashabbuskorlik bilan sug'urtaga qatnashishga yetaklaydiganligini tonishtirib mundaq dedi. Diqqatni jonliq ishqo'rlashqanlar, yangi yachi ishqo'rlashqanlar qatorliq kishilar to'piga markazlashtirib, 5 darajalik bejirish mulozimat sistemasiga tayinib, ijtimoiy kapolat mulozimatining asosiy qatlamiga birinchi safga uzartilishiga sijil turtki bo'lamiz. Ijtimoiy kapolat ommaviy mulozimat saviyasini sijil o'stirib, yuqori sifatli ijtimoiy kapolat mulozimati bilan ta'minlashni kuchaytirib, har millat ommasini hamma odam mas'uliyatini ado qilish, hamma odam bahrlanish jarayonida texim ko'p erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usiga ega qilamiz.
1: Stansimiz xavri 90 nahiyasining yezi igiliki madaniyat sayohatchilik bilan ishchilar uyushmasi birlashtirilgan Üzümçilik kəsbi maharət müsabıqsının dəsləbki müsabıqsi 10-ci ayının 13-cü günü Şab

0: Televiziya va sayohat idorasining boshlig'i Wu Chaoning tanishtirishicha, Xinjiang Turpan Edqut rayoni komandasida dehqon, yakka savdo sanoatchi, o'qituvchi, Gong An xalq soqchisi qatorliklar bor ekan. Bu qitim ular aeroplanda 100 yashik qo'g'in elib berib, musobaqaga qatnashgan har bir komandaga sovg'a qilgan. Yana boshlanish, oxirlashish marosimida tomoshabinlarga quruq uzum, qo'g'in qiqi qatorliq alohida mahsulotlarni tarqatgan.
1: Их, аны ватан, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Vətən, minin ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: ittifoqi va birlik usulini oshirishdagi ochiqchilik masalalar hal qilindi.
1: Egilnishcha mamlakat bo'yicha ochiqlikdan keng ko'lamda birlik usulini oshirish harakatida asosliq ilgari surildigan texnika bo'lib sifati bilan 14-5 yil mazgilida qonoqni zich terib, yuqori usul elishni dal joyida tangshash, tizginlash texnikasi bo'yicha kengaytilgan ko'lam jami 240 million mo'g'i yetib, butun mamlakatdagi 18 o'lka avtonom rayonni qoplagan. 8 qitim mamlakat bo'yicha qonoqni yuqori usul elish rekordini yangilash qonoq zich terib yuqori hosil elish texnik sistemasining muqimligi va ko'paytkili bo'ladiganligini dalillabla qolmay yana butun mamlakat bo'yicha qonoqning keng ko'lamlik birlik usulini oshirishni pishqan amaliylashtirgili bo'ladigan texnik loyihasi bilan ta'minlagan.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'raz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglug'uchilar, bu sahifimizda suvga tushib ketgan ikki omini batirlik bilan qutqizgan Jawho bilan tanishimiz. Yaqinda Markaziy Komitet Siyosiy Qonun Komiteti 2026 yillik 3-chi fasllik mamlakat bo'yicha adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatganlar tizimligini e'lon qildi. Aqsu viloyati Shayar noyasi Gulbog' bozori Qurilqum kanti aholisi Jawho sharaf bilan tizimlikka kirdi. O'z tangdagi shiddatlik yaqinda xatarga yo'liqqan ommani qutqizish uchun u o'zining bexatarligiga qaramay suvga o'zini etib ikki qatim suvga tushib ketgan ikki odamni muvaffaqiyatli qutqizib oddiy kishilarning yaxshi ishlari orqali adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatishdan iborat davr ruhini izohladi. Bu yil 6-oyning 18-chi kuni kechqurun soat 6:50 o'tganda Jawho odatdagiga o'xshash pompa uyiga berib mashg'ulot qildi. Bir ustaning tushurgi eg'izidan o'tganda u qirg'oqda o'rilib tushgan tok sekeletni ko'rdi, ammo uning ustida odam ko'rmadi. Sezimiga tayinib Jawho darhol tez qadam bilan oldiga berib tekshirdi. Ko'z oldidagi manzara uni jiddiylashtirib etdi. Ikkilan suvga tushib ketgan edi. Shiddatlik eqin suyi tushurgi eg'izidagi sungushning kirish eg'iziga ularni ching sumirib olgan bo'lib, g'oyat zo'r sumirish kuchi ikkilarni ching qapsib olgan edi. Navoda sungichga kirib ketsa oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi.
1: Xatarlik ahvol qash bilan kirpikning orliqidili edi. Ko'p o'ylashga ulgurmayla Jawho qilch ikkilanmasdan muzdek o'stan suyga sakradi. Tushurgi eg'izi atrofida suv shiddatlik oqqatdi. Suv ostidagi yoshirin iqinning zarbi kuchi kuchlik bo'lib, har qitim yutkilish intayin mushkil edi. U suvga tushib ketgan birinchi odamga butun kuchi bilan yiqilishib, sezimini yo'qotayotgan bu kishini suv yuziga chiqarib, bir qadamdan tasda qirg'oqqa yiqilishib, muvaffaqiyatli holda uni qirg'oqqa ilib chiqdi.
0: Xatarlik ahvol texi tugamagan edi. Suvga tushib ketgan yana bir aylan yanala sungich girvikida qisilib qolgan bo'lib, har vaqt suv eqimi uni ehtib ketatdi. Jawho dam elib-elishqimi ulgurmay burilib, yana bir qitim shiddatli eqinga shung'ib kirib, suv eqimining kuchli qarishliq kuchiga qaramay xatarga yo'liqqan ikkinchi kishiga butun kuchi bilan yaqinlashib, uni butun kuchi bilan sungich yenidan tortib bexatar joyga yetkazdi. Suvga tushib ketgan har ikkilan muvaffaqiyatli qutqizib olindi. Ishdan keyin egilinishcha ikki omma tok sekelet minib o'z tog'ning tushurgi eg'izidan o'tib otganda yoncha o'rilib ketib tasodifiy suvga tushib ketgan. Jawho dal vaqtida qutqizgachqa ikki hayotlik qutqizib olingan. 2026 yili 9 oyda Jawhoning xatardan odam qutqizish harakati adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatish harakati deb bekitilgan. Xatarlik mushkul paytda mas'uliyatchanlik namoyon bo'ldi. Oddiy kishilarning yaxshi ishlari tiyanshani illatdi. Jawho bir qitimlik haqqoniyat yo'lidan qaytmay sakrash orqali hayotlik mudofaa sepini saqlab qoldi. Shundoqla bizga ulgi tiklab berdi. Xavf xatardan qo'rqmay ko'krak kerib o'tirg'i chiqishdek bu jasorat yana texmi ko'p kishini

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: kiyim almashtirish uyini o'zgartirishdan sex qattiq materiallarning darajasini o'stirishgacha xodimlarni tarbiyalashgacha hamma narsani yuqori o'lchamda qildik.
1: Korxona iltimos qilish jarayonida Olatov chegara yig'izi tamojnisi dal joyida oldiga o'tib mulozamat qilib, maxsus yor yo'lak bo'lish guruhi tashkillab qurib, korxona tunji qitim iltimos qilgan Siyangoning ijozat qonun nizomlarini pishiq bilmaslik qatorli masalalarga qarta angi elish talabiga to'rma-to'r silish turib, naq maydonda yetakchilik qilish belgilimiga uyg'un baholashni qanot yoydirdi. Korxonaning yemaklik bexatarligini boshqurish tizimini mukammallashtirishi, ishlab chiqarish tizimligini qilib-lashtirishiga yordamlashib, butun jarayonda to'r supsiga to'yinib, anga oldirish rasmiyatini yuqori unumlik tamomlab, korxonaning tekshirishdan o'ngishlik o'tishiga kuch qo'yishdi.
0: Bortala oplasti o'zgacha chorvachilik, boqmichilik afzalligiga to'yinib, go'sht kalasi kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishni sijil olg'i siljitib, o'lchamlashgan, ko'lamlashgan boqmichilikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, zamonaviylashgan boqmichilik kasb zanjirini mukammallashtirdi. Bu qitim korxonaning Siyangoning ta'minlash salohiyatiga muvaffaqiyatlik erishishi Bortala oblastining go'sht kalasi kasbining sifat darajasining o'sganligi, o'lcham darajasining o'sganligining kuchli guvohisi. Shundoqla butun oblastning o'zgacha dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarining Xinjiangdan chiqishi, mamlakat bo'yicha yuqori darajalik bozorga yuzlanishiga kuchli harakatlantirguch kuch qo'shdi.